sekcije bjore to do pjahu. Ovo je se tako drazu. Prošle nije u tome svuf, čurih gdje razumem. Znup vidaje pare stufna, coš će mi šeznje čule. Trafi da si tilko hut, ja nije